radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipand@solor.hr roke do 13. svibnja. Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin traži učitelja ili učiteljicu matematike na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Čaglinu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 3 Čaglin do 13. svibnja. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži sanitarnog inženjera ili sanitarnu inženjerku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme. Mjesto rada u Požegi zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega do 13. svibnja je rok. Lav Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži konobara ili konobaricu s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je do 14. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata d.o.o. traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisvicet@prima-namjestaj.hr. Dakle, ponavljamo još jednom, HZZHR za cjelokupnu ponudu, a slijedi nam Vatra s pjesmom Razglednica. Dobro jutro.

malo najave sporta. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi igra se na zapadu naše županije. U subotu u Pakracu domaći Hajduk dočekuje ekipu Lipika. 17.30 je utakmica. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju će Jakšić od 17.30 igrati u Sikirevcima, dok Kaptol u Slavonskom Brodu igra protiv Željezničara.

0: otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, instant under midnight rain. Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Danas su nam gosti u studiju glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković i nastavnik stručnih predmeta na Policijskoj školi Josip Jović, gospodin Daniel Batrenjak. Kao što smo već upoznati, Ministarstvo unutarnjih poslova u tijeku ima dva natječaja, i to natječaj za upis učenika ili učenica u treći razred srednje policijske škole Josip Jović, te natječaj za program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Prvo ćemo se osvrnuti na natječaj za upis u srednju policijsku školu Josip Jović. Evo Daniel, što nam možete više reći o samom natječaju?
1: Pa evo, prije svega, dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama. Pa dakle, kao što ste rekli, policijska škola Josip Jović upisuje 130 učenika, odnosno učenica u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika, odnosno učenica u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave digitalne transformacije u školskoj godini 2026. 2027. Nastava će započeti sukladno odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026-2027, koju donosi ministar znanosti i obrazovanja. Za upis u treći razred policijske škole Josip Jović mogu se prijaviti i kandidati, odnosno kandidatkinje koje pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2, dakle gimnazijski i strukovni obrazovni program u trajanju 4 godine ili više u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.
0: Daniela, tko se može upisati se u policijsku školu Josip Jović?
1: U policijsku školu Josip Jović mogu se upisati hrvatski državljani. Kandidati, odnosno kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina, policijska škola Josip Jović provešće postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja. Kandidati, odnosno kandidatkinje za upis u treći razred policijske škole moraju ispuniti sljedeće uvjete. Dakle, moraju imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju, završen prvi i drugi razred s općim uspjehom najmanje dobar, imati ocjenu izvladanja također najmanje dobar, ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave, imati posebnu psihičku i telesnu zdravstvenu sposobnost, udovoljiti zahtjevima profesionalne selekcije, imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe, te ne biti član, odnosno članica političke stranke.
0: Što su dužni prijaviti oni koji se odluče prijaviti na natječaj?
1: Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti, dakle, popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ili za oba ministarstva. Također, kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-građani obrazac popunjavaju unutar sustava e-građani. Kandidati koji prijavu na natječaj podnose putem pošte dužni su proložiti i popunjeni obrazac prijave, a koji je dostupan na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Trebaju priložiti i presliku svjedodžbe prvog razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena drugog razreda srednje škole iz e-dnevnika, te dokaz o hrvatskom državljanstvu, a to može biti preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, te dokaz o mjestu prebivališta, također dovoljna je preslika osobne iskaznice. I dokaz da prednosti, prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu, odnosno presliku rješenja, odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat ili kandidatkinja u prijavi poziva. Ovdje trebamo naglasiti da pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti. Odabir kandidata, odnosno kandidatkinja za upis izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata profesionalne selekcije, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora, te rezultata provjere osobne dostojnosti i psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti. Kandidati, odnosno kandidatkinje, prijavu na natječaj podnose putem sustava e-građana. U ime maloljetnih kandidata prijavu podnose njihovi roditelji, odnosno zakonski zastupnici. Kandidati prijavu na natječaj mogu podnijeti i putem pošte i to na sljedeću adresu. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović, 10.000 Zagreb, Avenija Gujka i Šuška 1. I bitno je naglasiti, znači da se naznači, za natječaj za upis učenika u treći razred Policijske škole Josip Jović u 2026. 2027. godini. Također, prijava s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Kandidati, odnosno kandidatkinje, će na provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, korisničkog pretinca e-građani, te SMS poruka i e-mail adrese navedene u prijavi na natječaj. Natječaj je u tijeku i otvoren je, dakle, od 8. travnja ove godine i traje sve do 31. srpnja 2026. godine.
0: Isto tako, Ministarstvo unutarnjih poslova planira i upis 550 polaznica ili polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac ili policajka u 2026. 2027. godini. Tko se sve može natjecati, odnosno prijaviti?
1: Evo, program će započeti najranije 19. listopada 2026. godine, a polaznici, odnosno polaznice, će se nakon završenog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova, to jest policijske uprave, odnosno ustrojstvene jedinice ravnateljstva policije sukladno potrebama službe. Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete. Imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, nemaju navršenih 28 godina života na dan 19. listopada 2026. godine, imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti, osobno su dostojni za obavljanje policijske službe, te nisu članovi političke stranke. Kandidati, odnosno kandidatkinje koje se odluče prijaviti na natječaj, dužni su priložiti presliku svjedodžbe svih razreda srednje škole, presliku svjedodžbe završnog ispita ili mature, ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi, ili presliku svjedodžbe o završnom radu. Naglasiti moramo da osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu, dužna je dostaviti i dokaz o vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Idemo dalje. Znači, dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu, a to je preslika rješenja, odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat, odnosno kandidatkinja u prijavi poziva. Ovdje također vrijedi, znači, pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti. Kandidati prijavu na natječaj koji podnose putem sustava e-građani. U ime maloljetnih kandidata, odnosno kandidatkinja, prijavu na natječaj putem sustava e-građani podnose njihovi roditelji, odnosno zakonski zastupnici. Kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-građani, obrazac prijave popunjavaju unutar samog sustava e-građani. Također, kandidati prijavu na natječaj mogu podnijeti putem pošte na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s naznakom za natječaj. Kandidati koji prijavu podnose putem pošte dužni su priložiti popunjeni obrazac prijave koji je dostupan na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Odabir samih kandidata, odnosno kandidatkinja za upis u program, izvršit će se sukladno potrebama ministarstva na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti, odnosno psihologijskog testiranja, i tjelesne i motoričke sposobnosti, te motivacijskog razgovora i rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti. Kandidati i kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova, putem korisničkog pretinca e-građani ili SMS poruke i e-mail adrese navedene u samoj prijavi na natječaj. Kandidati koji ne podnesu pravovremenu juradnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom, odnosno kandidatkinjom, prijavljenima na natječaj. Za kandidate, odnosno kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima, odnosno kandidatkinjama za upis u program. Rok za podnošenje prijava i na ovaj natječaj u tijeku, dakle otvoren je 8. travnja i traje do 28. kolovoza 2026. godine.
0: Evo, pozivamo onda sve mlade koji su zainteresirani da se mogu javiti na natječaje. Policija nudi širok spektar zanimanja i poslova, od temeljne prometne, kriminalističke ili interventne policije do raznih specijalnosti unutar policije, te se nadamo da će oni koji su zainteresirani u tim poslovima pronaći sebe, preuzeti to časno zanimanje te ponosno nositi odoru hrvatske policije. Zainteresirani više informacija o natječajima mogu saznati na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske akademije, te zapratiti društvene mreže Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik, Facebook, Instagram i TikTok. Ovom prilikom ćemo najaviti manifestaciju Dan otvorenih vrata policije. Nikolina, što ste nam sve pripremili i što nas sve očekuje?
2: Znači, u petak 8. svibnja s početkom 11:30 u Požegi, u Osječkoj ulici 33, na platovu ispred tehničke i obrtničke škole, u slučaju loših vremenskih nepogoda, znači održat će se u sportskoj dvorani tehničke škole. A u cilju promidžbe zanimanja policajka održat će se Dan otvorenih vrata policije i svi srednjoškolci, nezaposleni i svi građani koje zanima što se policija radi mogu doći i razgledati policijsku opremu vozila, porazgovarati sa policijskim službenicima i pogledati pokaze vježbe. I program Dana otvorenih vrata policije odvijat će se prema sljedećem rasporedu. U 11:30 je otvorenje Dana otvorenih vrata policije, zatim u 11:40 pokazna vježba prolaska poligona koju će izvesti polaznici Policijske akademije, a koja je dio testiranja u postupku za natječaje. U 11:55 pokazna vježba interventne jedinice policije. U 12:05 pokazna vježba demo tima Policijske akademije. 12:15 prikaz vježbe korištenja službenih pasa u primjeni policijskih ovlasti. I u 12:30 pa nadalje razgledavanje policijske opreme vozila i druženje s polaznicima Policijske škole Josip Jović i vrhunskim sportašima koji su suradnici Ministarstva unutarnjih poslova i koji sudjeluju na edukacijama, seminarima i treninzima na Policijskoj akademiji kao gosti predavači, promoviraju policijsko zanimanje i senzibiliraju javnost za policijski poziv, promoviraju memorialna i humanitarna sportska natjecanja koje organizira Ministarstvo unutarnjih poslova, održavaju motivacijske govore i drugo, pa će nam se tako petak pridružiti Dino Sinovčić, plivač, paraolimpijac, svjetski i europski prvak u leđnom plivanju, zatim Ivan Bertić, višestruki svjetski i europski prvak u kickboksingu i tajlandskom boksu i aktualni svjetski i europski prvak u kickboksingu i tajlandskom boksu, i Hrvač Ivan Huklek koji je osvojio više medalja na prvenstvu Europe i svijeta te treće mjesto na olimpijskim igrama u Tokiju, a proglašavanje najboljim hrvačem Hrvatske od strane Hrvatskog hrvačkog saveza u svim dobrim uzrastima od dječaka do seniora.
0: Odlično, evo zaključak na kraju, poziv svima da nam se pridruže sutra na prostoru tehničke škole.

0: dolazite do radionice Ales, ima sve za vaš posao. Izdvajamo Praktik motokultivator 6 konjskih snaga uz uštedu od 25%, sada 822 €. Angel set akualata, bušilica, kutna brusilica i čekić bušilica, sada 215 €92. Za osvjetljenje tu je Ledvans LED reflektor 41 W, 24 €75. A za veće radove Rockstek mješalice za beton 80 litara sa samo 149 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Potraži pravu napojsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 357.

to meni kad Damir Kečo, mi protiv nas, pjesma koju smo svojedobno gledali i na Požeškom festivalu. 7 sati točno, dobro jutro, 8. dan mjeseca svibnja. Temperatura nam je 9 celzijevih stupnjeva, djelomice sunčano, uz postupan porast na oblake se očekuje, mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura danas između 19 i 24 stupnja. Dobro jutro.

Bez struje danas ostaju zbog gradova Elektre Požega, Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik, cijela naselja danas od 10 do 11.30, a u poslijepodnevnim satima u Požegi ulica Svetog Roka od kućnog broja 40 do broja 72 od 15 do 17.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je situacija u prometu trenutno. Kolnice su mjestimice Blažni Skliski, javlja Hrvatski autoklub, a ponegdje ima i magle. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi moguće su zastoji vožnje u koloni. Radova znate gdje ima, do 1.9. je za sada rok da bi trebalo biti gotovo između Požege i Pleternice. Obilazak za osobna vozila Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Veselo obrnuta, za teret na Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica i obratno. Hrvatski autoklub i Radio Valisa Vreja, želite sretan put.

0: A slijedi izvješće policijske uprave Požeško-slavonske na radiju Valisa Urea. Naravno, što se događalo, reći će nam glasnogovornica Nikolina Jankovića i najaviti možda nešto što se danas događa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu prijevare. Jučer je policijskim službenicima prijavio 46-godišnjak s područja Požege da mu se tijekom ožujka putem mobilne aplikacije javila nepoznata osoba koja je s njim nastavila daljnju komunikaciju te rekla da će mu poslati paket u kojem će se nalaziti razni kućanski aparati i koverta s novcem, ali da njen bankovni račun mora uplatiti novac, što on je učinio i u nekoliko navrata uplatio novac, a nakon navedenih uplata nepoznata osoba ga je tražila da uplati još novca, a što je on odbio. Zatim smo zabilježili računalnu prijevaru na području Kutjeva gdje je nepoznati počinitelj uputio mail trgovačkom društvu s područja Kutjeva u kojem je zatraženo da se putem poveznice potvrdi ažurnost i potpunost podataka, a nakon što je djelatnica trgovačkog društva otvorila poveznicu te se ulogirala na bankovni račun, s računa trgovačkog društva je skinut novčani iznos i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju ukupno 104 komada streljiva na području Brestovca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A kao što smo već najavili, danas s početkom u 11 sati i 30 minuta u Požegi, u Osječkoj ulici, na platou ispred tehničke i obrtničke škole, u cilju promidžbe zanimanja policajac policajka, održat će se dan otvorenih vrata policije i pozivamo sve građane da nam se pridruže i saznaju nešto više o policijskom pozivu i o tome kako i sami mogu postati policajci ili policajke, a također bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na ovom izvješću, do slušanja, do ponedjeljka.

0: Popusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko. Uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ujutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 8 sati. Dječje odmaralište u Baški, kojim upravlja tvrtka Auretis Požega u vlasništvu grada Požege, početkom svibnja službeno je otvorilo novu sezonu dolaskom prvih gostiju. Time je započela još jedna godina aktivnosti u objektu koji već više od 70 godina okuplja djecu, stvarajući prostor za druženje, nova prijateljstva i uspomene uz more. Prvi ovogodišnji gosti su djeca vatrogasne mladeži iz Češke, koja će u Baški boraviti do nedjelje. Njihov dolazak potvrđuje nastojanje da odmaralište bude aktivno ne samo tijekom ljetnih mjeseci, nego i u predsezoni i postsezoni kroz organizaciju različitih programa, suradnje i boravaka djece tijekom cijele godine. Već u ponedjeljak započinje nova sezona programa Škole u prirodi u Baški, projekta pokrenutog prošle godine, koji u kratkom vremenu naišao na vrlo pozitivan odaziv škola, učenika i roditelja. Nakon bratimljenja i sve bolje suradnje između grada Požege i općine Baška, nastavak aktivnosti u odmaralištu predstavlja još jedan primjer povezivanja i kvalitetnije suradnje s lokalnom zajednicom. Degustacijom vina, vinskom radionicom, kreativnim sadržajima za najmlađe i otvorenim druženjem s građanima, Spahijski podrum, prvi hrvatski hibrid muzeja i knjižnice, proslavio je prvu godinu rada u reprezentativnom novo obnovljenom prostoru. U prostoru gastrokutka na prigodnoj svečanosti gosti su pozdravile Jelena Hihlik, ravnateljica muzeja grada Pakraca, i Monika Lucić-Fider, ravnateljica gradske knjižnice. Čestitke uputio je gradonačelnik Tomislav Novinc, koji je naglasio da su reakcije ljudi odlične i da mnogi koji obiđu i vide sadržaje u Spahijskom kažu da imaju osjećaj da nisu u Pakracu. Čestitkama i zahvalama se pridružio dožupan Ivan Radošić, rekavši da ovo mjesto koje povezuje kulturnu baštinu, tradiciju, obrazovanje i znanost treba biti na ponos Pakracu, ali i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Ana Marija Blažević, saborska zastupnica i nekadašnja gradonačelnica, koja je prije godinu dana i otvorila Spahijski podrum, podsjetila je na cijeli proces obnove od ideje do realizacije, dodavši da je obnova povremeno bila vrlo teška i zahtjevna s brojnim problemima i izazovima. U Kaptolu je sinoć započeo trodnevni festival Tambura za dušu. Prvog dana na rasporedu je bio međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini Kaptolački tamburaški orkestar, zatim tamburaški orkestar Konjic iz Bratislave te tamburaški orkestar tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Koncert je održao odlični županijski tamburaški orkestar Valis Aurea uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Večeras u 20.30 sati na rasporedu je festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu će biti predstavljene 23 nove skladbe, a gost večer je tamburaški sastav Šokci. Sutra je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati. Danas će na platou ispred tehničke i obrtničke škole u Požegi se održati dan otvorenih vrata policije s ciljem promidžbe zanimanja policajac i policajka. Srednjoškolci, nezaposleni, ali i svi građani koje zanima što se policija radi, mogu doći razgledati policijsku opremu i vozila, porazgovarati s policijskim službenicima i pogledati pokazne vježbe. Program započinje otvorenjem u 11.30 sati, nakon čega slijede pokazne vježbe, prolazak poligona u izvedbi polaznika Policijske akademije, vježba interventne jedinice policije te nastup demo tima Policijske akademije. Kinološka udruga Požega organizira sutra na stadionu NK Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske i VUSV kvalifikacije. Tri su discipline, trag, poslušnost i obrana. Natjecat će se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima poljoprivrednog poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje, nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu s markirantom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutna temperatura u Požegi je 11 stupnjeva, djelomice sunčano, uz postupan porast na oblake, mjestimice malo kiše, pljuskovi češće u drugom dijelu dana, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stupnja.

spominje se nekakva kiša poslije podne, to bi nas trebalo zaobići, nadamo se ovdje u Slavoniji, barem u Požeško-slavonskoj županiji, temperatura neki 20 i možda 1-2 stupnja danas kod nas, sutra slično vrijeme, možda malo oblačnije prije podne, no temperatura bi isto tako trebala biti iznad 20, također i nedjelja. Nadamo se lijepom vikendu, ima i dosta opet događanja na otvorenom prostoru. A onda sljedeći tjedan definitivno promjena, osvježenje, dosta oborina, kiše, grmljavine. Prvi val ovaj svibanjski, dakle ponedjeljak, utorak, srijeda, nestabilnije vrijeme, čini se i četvrtak, no o tom ćemo više u ponedjeljak nakon ovog vikenda. Oceani, Natali Dizdar, dobro jutro.

0: Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak kapaciteta čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi uz 100 eura povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Banana samo 99 centi, Spregov tekući jogurt euro 99 centi i KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Prije sljedeće pjesme ovog vikenda igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. Sutra Slavija u Pleternici dočekuje Čepin, Kutjevo će gostovati kod Vardarca, dok vodeća na tablici Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju sutra od 17.30.

staro bijelo dugme, nakon svih ovih godina i dalje svira. 848, dva mala oglasa, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten, kontakt telefon je 098-1854-373. Ako trebaš novi luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno namješten s etažnim plinskim grijanjem, zovi 099-555-4443. 099-555-4443. Nakon bijelog dugmeta idemo na One Republic. Dobro jutro.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
3: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
4: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
3: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
4: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
3: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo Vlog Gene i David Bowie, 9:01, malo do Zavoda za zapošljavanje, vidite što se tamo događa, kakvih novih radnih mjesta, što je zanimljivo ima. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-Slavonske traži jednog osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, mjesto rada Požega, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Antuna Kanišnića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com, rok je do 8. svibnja, dakle još samo danas. Ales d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, eksport, import, traže knjigovođu ili knjigovotkinju na određeno puno radno vrijeme, zatim vozača, dostavljača ili vozačicu, dostavljačicu na određeno puno radno vrijeme, te dva skladištara ili skladištarke na određeno puno radno vrijeme. Mjesto rada je u Požegi, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@ales.hr, rok je još danas. Turistička zajednica grada Kutjeva traži voditelja, voditeljicu turističke zajednice grada Kutjeva s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Vrtička ulica 6 Kutjevo, rok je još danas. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži pomoćnog radnika ili radnicu u silosu na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 10. svibnja. Koloremail d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@solor.hr, rok je do 13. svibnja. Zavod za javno zdravstvo Požeško-Slavonske županije traži sanitarnog inženjera ili sanitarnu inženjerku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega, rok je do 13. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisic@prima-namjestaj.hr. Magma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera ili lakirerice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je do 5. lipnja. Ovo je samo dio ponude, cjelokupna dostupna na HZZHR.

Još malo od sporta u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je sutra u 17.30 u Pakracu, gdje domaći Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, Kaptol u Slavonskom Brodu protiv Željezničara.

Hej, klinci i roditelji, vrijeme je za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli! Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti... A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli! Svi posjetitelji mogu...

0: mlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

31 minuta, evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu. Grad Požega župi Svetog Kuzme Damjana odobrio 10.000 eura za unutrašnje uređenje crkve u Kuzmici. Policija najavila pojačane mjere u prometu, prevareni putem interneta Požežanin uplatio novac za nepostojeći paket, tvrtka iz Kutjeva ostala bez novca s računa, mladi tenisači pokazali talent, sportski duh na županijskom natjecanju škole tenisa u Požegi. Brojne druge vijesti na RVA.hr. Where is my husband?

prometu ništa novo. Konec su mjestenice Vlažni Skliski, javlja Hrvatski autoklub. Nekakve druge situacije na području Požeško-slavonske županije, autoceste A3 koja nam je u blizini nema, tako da evo sretno. Oprezno prometu, ako nešto bude bitno, javimo. Slušaj dalje radio Valisa Urea. Do vikend je ovo bio, slijedi Oliver Dragović, daj do, a u 10 sati ne propusti lokalne vijesti.

0: Kupujte mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. I troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.
2: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 10 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Dječje odmaralište u Baški, kojim upravlja tvrtka Auretis Požega u vlasništvu grada Požege, početkom svibnja službeno je otvorilo novu sezonu dolaskom prvih gostiju. Time je započela još jedna godina aktivnosti u objektu koji već više od 70 godina okuplja djecu, stvarajući prostor za druženje, nova prijateljstva i uspomene uz more. Prvi ovogodišnji gosti su djeca vatrogasne mladeži iz Češke, koja će u Baški boraviti do nedjelje. Njihov dolazak potvrđuje nastojanja da odmaralište bude aktivno ne samo tijekom ljetnih mjeseci, nego i u predsezoni i postsezoni kroz organizaciju različitih programa, suradnji i boravaka djece tijekom cijele godine. Već u ponedjeljak započinje i nova sezona programa Škole u prirodi u Baški, projekta pokrenutog prošle godine, koji je u kratkom vremenu naišao na vrlo pozitivan odaziv škola, učenika i roditelja. Nakon bratimljenja i sve bolje suradnje između grada Požege i općine Baška, nastavak aktivnosti u odmaralištu predstavlja još jedan primjer povezivanja i kvalitetne suradnje s lokalnom zajednicom. U Kaptolu je sinoć započeo trodnevni festival Tambura za dušu. Prvog dana na rasporedu je bio međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini Kaptolački tamburaški orkestar, zatim tamburaški orkestar Konjic iz Slovačke Bratislave, te tamburaški orkestar Tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Koncert je održao odličan županijski tamburaški orkestar Valis Aurea, uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Večeras od 20.30 sati na rasporedu je festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu će biti predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je tamburaški sastav Šokci. Sutra je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati. Predstojeća nedjelja pretvorit će povijesni Lipički perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut, sajam se pozicionirao kao jedan od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šarm. Svečano otvorenje zakazano je za nedjelju u 11 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Bilježimo prijavu prijevare. Jučer je policijskim službenicima prijavio 46-godišnjak s područja Požege da mu se tijekom ožujka putem mobilne aplikacije javila nepoznata osoba koja je s njim nastavila daljnju komunikaciju te rekla da će mu poslati paket u kojem će se nalaziti razni kućanski aparati i koverta s novcem, ali da njen bankovni račun mora uplatiti novac, što on je učinio i u nekoliko navrata uplatio novac, a nakon navedenih uplata nepoznata osoba ga je tražila da uplati još novca, a pristojno odbio. Zatim smo zabilježili računalnu prijevaru na području Kutjeva, gdje je nepoznati počinitelj uputio mail trgovačkom društvu s područja Kutjeva u kojem je zatraženo da se putem poveznice potvrdi ažurnost i potpunost podataka, a nakon što je djelatnica trgovačkog društva otvorila poveznicu te se ulogirala na bankovni račun, s računa trgovačkog društva je skinut novčani iznos i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju ukupno 104 komada streljiva na području Brestovca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja.
2: Ovog vikenda igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. Sutra Slavija u Pleternici dočekuje Čepin. Kutjevo gostuje kod Vardarca, a vodeća Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju u 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Trenutno u Požegi 18 Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi češće u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom.

0: Od dvorišta do radionice, Ales ima sve za vaš posao. Izdvajamo Praktik Motokultivator 6 konskih snaga uz uštedu od 25%, sada 822 eura. Angel set akualata, bušilica, kutna brusilica i čekić bušilica, sada 215,92 eura. Za osvjetljenje tu je Ledvans LED reflektor 41 W, 24,75 eura. A za veće radove, Rockstek mješalice za beton 80 litara za samo 149 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 11. sat i dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Degustacijom vina, vinskom radionicom, kreativnim sadržajima za najmlađe i otvorenim druženjem s građanima. Spahijski podrum, prvi hrvatski hibrid muzeja i knjižnice, proslavio je prvu godinu rada s reprezentativnom novo obnovljenom prostoru. U prostoru gastrokutka na prigodnoj svečanosti goste su pozdravila Jelena Hihlik, ravnateljica muzeja grada Pakraca, i Monika Lusić-Fider, ravnateljica gradske knjižnice. Čestitke je uputio i gradonačelnik Tomislav Novinc, koji je naglasio da su reakcije ljudi odlične i da mnogi koji obiđu i vide sadržaj u Spahijskom kažu da imaju osjećaj da nisu u Pakracu. Čestitke i zahvalama se pridružio i dožupan Ivan Radošić, rekavši da ovo mjesto, koje povezuje kulturnu baštinu, tradiciju, obrazovanje i znanost, treba biti na ponos Pakracu, ali i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Ana Marija Blažević, saborska zastupnica i nekadašnja gradonačelnica, koja je prije godinu dana i otvorila Spahijski podrum, podsjetila je na cijeli proces obnove, od ideje do realizacije, dodavši da je obnova povremeno bila vrlo teška i zahtjevna, s brojnim problemima i izazovima. Danas će se na platou ispred Tehničke i obrtničke škole u Požegi održati Dan otvorenih vrata policije s ciljem promidžbe zanimanja policajac i policajka. Srednjoškolci, nezaposleni, ali i svi građani koje zanima što sve policija radi, mogu doći i razgledati policijsku opremu i vozila, porazgovarati s policijskim službenicima i pogledati pokazne vježbe. Program započinje otvorenjem u 11.30 sati, nakon čega slijede pokazne vježbe, prolazak poligona u izvedbi polaznika Policijske akademije, vježba interventne jedinice policije te nastup demo tima Policijske akademije. Kinološka udruga Požega organizira susret na stadionu nogometnog kluba Dinama u Vidovcima. Treće kolo prvenstva Hrvatske i kvalifikacije. Tri su discipline: trag, poslušnost i obrana. Natjecat će se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan, od 10 sati pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje. Nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu s markirantom. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je sutra u 17.30 sati u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, a Kaptol u Slavonskom Brodu protiv Željezničara.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutno u Požegi 19,5 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

11 sati i 18 minuta, dobar vam dan, dragi ljudi. Evo nas opet zajedno, stigao je i taj dugo očekivani petak. Vikend nam je praktički pred vratima, evo kuca. A grad je ponovno u ovom pravom proljetnom izdanju. Sunce nam je izašlo, koliko dugo će biti, ne znamo. Nadamo se od sad pa do kraja ljeta stalno. Nadam se da uživate u ovom prijepodnevnom petku. Idealno je vrijeme da se uspori tempo s obzirom da nam je vikend ovdje. Isplanirati vikend i uloviti dobru energiju za kraj radnog tjedna. Evo, mi se družimo sve do 14 sati, zato ostanite uz mene i uživajte u dobroj glazbi i još boljem raspoloženju. Slušamo Žažu, pruži mi ruku.

0: riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name. Povratak odpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: subotom od 19 do 21.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Alen Vitasović i Bura. Požega nam se je podigla na 20,5 celzijevih stupnjeva. A i ovog vikenda policija je najavila nadzor u prometu. Najviše pozornosti bit će usmjerena na vožnju pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje te vezanje sigurnosnog pojasa, ali i na ostale prometne prekršaje. Naravno, pod pojačanim nadzorom bit će i recidivisti. A iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode vožnju uvjetima na cestama i prije svega misle na sigurnost svoju i tuđu. Zato, dragi vozači i svi sudionici u prometu, oprezno, oprez, sve oči neka budu aktivne. Slušamo dalje Fever Dream.

11 sati i 45 minuta, evo kratko ćemo se prošetati po radovima na cestama. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama i također na cestama gdje su u tijeku radovi. Mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kod nas u Požeštini dalje su radovi Pleternica, Bzenica, Jakšić, Kuzmica i prema Novoj Gradišci Baničevac je zatvoren i reguliran. Idemo dalje uz Avri.

0: vikend u NTL-u. Banana samo 99 centi, Spregov tekući jogurt euro 99 centi i KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
1: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Hrvatska poljoprivredna komora izražava nezadovoljstvo što se u javnosti i medijskom prostoru uslijed pokretanja istrage i uhićenja zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s poljoprivrednim fondovima Europske unije u nekoliko županija stvara atmosfera protiv svih poljoprivrednika i proizvodnje u Hrvatskoj. Istragom je obuhvaćeno 12 OPG-ova te nekoliko konzultanata za europske fondove. Hrvatska poljoprivredna komora u svom priopćenju navodi da se kao stručna i strukovna udruga hrvatskih poljoprivrednika snažno protivi paradigmi koja se posljednjih dana provlači u medijima i javnosti, kako smo svi isti te da su svi proizvođači varaju na potporama i europskim fondovima. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prijevarama povezanim s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi, izvijestio je jučer EPPO. Bivšu stručnu savjetnicu Ivu Mikšić i voditelja podružnice u Sisačko-Moslavačkoj županiji Zdravka Planinca istražitelji terete za zlouporabu položaja i ovlasti te primanja mita. Od 2020. godine pa nadalje, bivša stručna savjetnica agencije navodno je povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi u zamjenu za novčanu nagradu za interesiranim poljoprivrednicima omogućili dobivanje nepripadnih potpora iz europskih fondova. Predsjednik udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović upozorio je da gorivo snažno pritišće poslovanje prijevoznika. Prijevoznicima su prvenstveno glavni troškovi ljudi, odnosno trošak radnika je najveći, ali je gorivo odmah nakon toga najvažniji trošak, rekao je Meštrović. Istaknuo je da se rast cijena goriva izravno vidi u poslovnim rezultatima prijevoznika kroz pad profitabilnosti i smanjenu mogućnost ulaganja u vozni park, čime su manje sredstva za prijevoznika, tim je on spriječen ulagati. Posebno je naglasio da autobusni prijevoznici više ne mogu jednostavno povećavati cijene karata jer bi to dodatno smanjilo korištenje javnog prijevoza. Globalna percepcija SAD-a pogoršala se drugu godinu za redom i sada je lošija i od mišljenja o Rusiji. Pokazala je godišnja studija o demokraciji objavljena danas. Dok politika američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje ozbiljno opterećuje NATO savez, zaklada Savez demokracija sa sjedištem u Danskoj koja je naručila istraživanje, objavila je da su Sjedinjene Države najčešće spominjane i kao odgovor na pitanje koja zemlja predstavlja najveću prijetnju svijetu nakon Rusije i Izraela. Istraživanje nije detaljno opisalo korištene kriterije, ali Savez kaže da mu je cilj braniti i promovirati demokratske vrijednosti. Brz pad percepcije o Sjedinjenim Državama širom svijeta je žalostan, ali ne i šokantan, rekao je osnivač Saveza i bivši glavni tajnik NATO-a.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Danas djelomice sunčano i uz postupan rast na oblake s juga, mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Požega mjeri 21,5 Celzijev stupanj.

0: 12 sati, 15 minuta. Evo danas na rasporedu je emisija Školsko zvono u 16 sati. Sadržaj koji je već jako dobro poznat svim slušateljima i slušateljicama. Školske teme su tu, zanimljivosti i aktualnosti iz obrazovanja, a odmah nakon vijesti u 19 sati ostanite uz RVA radio jer slijedi Reality Check, emisija koja donosi pregled aktualnih glazbenih poslastica. Slušamo dalje Franku, a nakon reklama nam kreće Sombr i Neno Belan.
1: Preko mora i planina, a ja ću lomit krila.

0: я не дам ніком дати буди.
1: Vrijeme je da se pokrenete na dva kotača. U Alesu je u tijeku sniženje bicikala. Za vas izdvajamo Ultra Nitro bicikl 29 cola, 367,20 €. Za brzu i praktičnu vožnju po gradu MS Energy električni romobil Urban 500, 449 € uz konzum karticu na poklon. A za zabavu cijele obitelji pripremili smo sniženje trampolina već od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industrijskom 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 € za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: ideš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Pelan, dotakni me usnama, 12 sati i 30 minuta. Najavljena je ovogodišnja Norijada koja će se održati 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Norijada obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja te će ove godine okupiti brojne maturante koji će uzgledati

glazbu, druženje i dobro raspoloženje proslaviti kraj jednog važnog životnog razdoblja. Za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Stole, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu i zajedničko slavlje svih požeških maturanata. Organizaciju događaja potpisuju Turistička zajednica grada Požege i Savjet mladih grada Požege uz podršku grada Požege.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 13. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Dječje odmaralište u Baški, kojom upravlja tvrtka Uretis Požega u vlasništvu grada Požege, početkom svibnja službeno je otvorilo novu sezonu dolaskom prvih gostiju. Time je započela još jedna godina aktivnosti u objektu koji već više od 70 godina okuplja djecu, stvarajući prostor za druženje, nova prijateljstva i uspomene uz more. Prvi ovogodišnji gosti su djeca vatrogasne mladeži iz Češke, koja će u Baški boraviti do nedjelje. Njihov dolazak potvrđuje nastojanje da odmaralište bude aktivno ne samo tijekom ljetnih mjeseci, nego i u predsezoni i postsezoni kroz organizaciju različitih programa, suradnji i boravka djece tijekom cijele godine. Već u ponedjeljak započinje i nova sezona programa Škole u prirodi u Baški, projekt pokrenutog prošle godine koji je u kratkom vremenu naišao na vrlo pozitivan odaziv škola, učenika i roditelja. Nakon timljenja i sve bolje suradnje između grada Požege i općine Baška, nastavak aktivnosti u odmaralištu predstavlja još jedan primjer povezivanja i kvalitetne suradnje s lokalnom zajednicom. Degustacijom vina, vinskom radionicom, kreativnim sadržajima za najmlađe i otvorenim druženjem s građanima, Spahijski podrum, prvi hrvatski hibrid muzeja i knjižnice, proslavio je prvu godinu dana rada u reprezentativnom novo obnovljenom prostoru. U prostoru gastrokutka na prigodnoj svečanosti goste su pozdravile Jelena Hihlik, ravnateljica muzeja grada Pakraca, i Monika Lucić-Fider, ravnateljica gradske knjižnice. Čestitke je uputio i gradonačelnik Tomislav Novinc, koji je naglasio da su reakcije ljudi odlične i da mnogi koji obiđu i vide sadržaj u Spahijskom kažu da imaju osjećaj da nisu u Pakracu. Čestitkama i zahvalama se pridružio i dožupan Ivan Radošić, rekavši da ovo mjesto koje povezuje kulturnu baštinu, tradiciju, obrazovanje i znanost treba biti na ponos Pakracu, ali i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Ana Marija Blažević, saborska zastupnica i nekadašnja gradonačelnica koja je prije godinu dana i otvorila Spahijski podrum, podsjetila je na cijeli proces obnove od ideje do realizacije, dodavši da je obnova povremeno bila vrlo teška i zahtjevna s brojnim problemima i izazovima. Predstojeća nedjelja pretvorit će povijesni Lipički Perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut, sajam se pozicionirao kao jedan od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šarm. Svečano otvorenje zakazano je za nedjelju u 11 sati. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je sutra u 17.30 u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, a Kaptol u Slavonskom Brodu protiv Željezničara.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega mjeri 22 Celzijeva stupnja. Danas uglavnom sunčano uz postepen porast oblaka s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

Dua Lipu. Kaže Hladno srce, a poslije njega kreće U ljubav vjere nemam, Oliver Dragojević i Džiboni. Šta mi je sa jezikom danas, petljam se sama sa sobom. To je onaj moment kad se zatepeš za ništa. A naime, na našoj Facebook stranici otvorena je nagradna igra za besplatne ulaznice za Luna Park, Luna Park Marsonija, koji će nam biti u našem gradu do 24. svibnja. Otvoren je svakim radnim danom od 15 sati do 23 sata, a vikendom od 12 do 23. RVA radio ti poklanja 2x4 ulaznice za vožnje u Luna Parku Marsonija. Za igre osvoji Ludo se zabavi. Na našoj Facebook stranici su upute kako možeš sudjelovati u ovoj nagradnoj igri, a mi idemo dalje uz Olivera i Džibonija, iako U ljubav vjeru imamo, nadam se, ja bar imam.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja. Kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi.

0: za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

minute, bio je ovo Boris Novković, Prodala me ti. Nadam se da vi niste prodali svoje ljubavi za šaku ljubavi, za šaku nečega. Trenutno nam je Požega na 22,5 Celzijeva stupnja. Dalje slušamo Bruno Marsa, Natali Dizdar i Imagine Dragons.

13 sati i 46 minuta. Vještice nam pjevaju totalno drugačiji od drugih, budite ljudi totalno drugačiji, uživajte u životu, smijte se jer život je vrlo kratak da bismo ga proveli u nekom stanju neugodnom za sebe i za ostale zbog toga. Došli smo i do kraja današnjeg druženja, ostaju nam još samo vijesti u 14 sati. Uživajte u danu, u ovom početku ugodnog vikenda. Nadam se da ćete posjetiti ovaj sajam cvijeća u Lipiku, u Slavonskom Brodu je također sajam cvijeća sutra i u nedjelju, tako da birajte gdje ćete ići po nove ljubimice za vaš vrt i kuću.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
0: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
0: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
3: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ministrica zdravstva Irena Hristić izjavila je danas na obilježavanju Međunarodnog dana sestrinstva da je prošle godine zabilježeno više povrataka nego odlazaka medicinskih sestara iz Hrvatske, te je istaknula važnost njihova daljnjeg stručnog usavršavanja i sustava mentorstva. Prošle godine odlazak iz Hrvatske zatražilo je 113 sestara, dok se vratila 241 sestra. To pokazuje značajan obrat u odnosu na prethodne godine, rekla je ministrica, dodavši kako se sličan trend bilježi među liječnicima, ali je izraženiji kod medicinskih sestara. Naime, Komora medicinskih sestara prethodnih je godina izlazila s podatkom da godišnje iz Hrvatske u inozemstvo odlazi 200 medicinskih sestara i tehničara. Po podacima Komore, samo u bolnicama nedostaje oko 4000 sestara. Kao jedan od razloga pozitivnih trendova oko zadržavanja sestara u zemlji, ministrica je navela poboljšanje uvjeta rada i povećanje koeficijenta plaće u zdravstvu tijekom 2024. godine. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je vodič za stipendiste polaznike tečaja hrvatskog jezika u Hrvatskoj sa nizom korisnih informacija o ulasku, boravku i ostanku u Hrvatskoj. Vodič je objavljen na hrvatskom, engleskom, portugalskom i španjolskom jeziku. Spomenute stipendije ministarstvo dodjeljuje na temelju javnog poziva na koji se mogu prijaviti hrvatski iseljenici, njihovi potomci i članovi njihovih obitelji koji su navršili 18 godina. Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskog jezika za jednu akademsku godinu, te novčanu naknadu za troškove života. Može uključivati i subvencioniranu prehranu i smještaj u studentskim domovima uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Britanski premijer Starmer danas je, nakon što je njegova laboristička stranka pretrpjela težak poraz na lokalnim izborima, najavio da ostaje na čelu Velike Britanije te da nastavlja borbu za promjene u toj zemlji. Manje od 2 godine nakon povijesno uvjerljive pobjede na općim izborima, birači su na lokalnim izborima kaznili Starmerovu laborističku vladu, zadavši joj udarac i u nekim od njezinih tradicionalnih uporišta u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske. Unatoč gubicima, Starmerovi saveznici izrazili su potporu političaru čija je popularnost među najnižim zabilježena za nekog britanskog čelnika. Premijer je posjetio jednu od rijetkih uspješnih izbornih jedinica kako bi poručio da će nastaviti dalje. "Neću odstupiti," rekao je novinarima, gdje su laboristi zadržali kontrolu nad vijećem. Dodao je da su birači više zabrinuti zbog tempa promjena nego zbog njegovog vodstva.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas uglavnom sunčano uz postepen porast na oblake s juga. Popodne moguća kiša, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 22,5 Celzijeva stupnja.

0: Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapaciteta čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi uz 100 eura povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušamo mi Antonelu Doko. Točno je 15 sati. Želim vam dobar dan uz Radio Valis Aurea. Želim vam dobar dan uz 22 Celzijeva stupnja. Petak je, dragi ljudi, 8. dan svibnja, sunce nas danas baš onako pravo mazi, rekla sam ugodnih je 22 stupnja, taman za lagani korak, otvorene prozore i dobar osjećaj koji nosimo sa sobom kroz cijeli dan. Ja sam Marijana i zajedno smo sve do 19 sati, čekaju vas najave događanja, dobra, ne dobra, već odlična glazba, glazba koju volite, malo osmijeha i ono najvažnije osjećaj da niste sami gdje god slušali. No, ne zaboravite da u 15 sati i 30 minuta donosimo i danas pregled dana, kratko i jasno prolazimo kroz najvažnije događaje i teme koje su obilježili ovaj petak u našoj županiji, ne samo petak nego i jučerašnji dan, ali i najave za vikend koji je pred nama. Ostanite uz Radio Valis Aurea, udahnite ovo prekrasno sunce i neka vam poslije podne bude lagano, toplo i baš po vašoj mjeri.

Something Just Like This. Otkud i pravu, parni valjak su pred nama i ovako u eteru, ali uskoro nam dolaze i u Požegu na Ivanjski kres. No, s obzirom da nam je petak, ne zaboravite na našu emisiju Školsko zvono. Gošća današnje emisije, odbojkašica Aurora Papac, djevojka koja je svoje odbojkaške korake započela u Požegi, nastavila ih u Nove Gradiški, potom nekoliko sezona igrala u zagrebačkoj Mladosti, Kansas je uslijedio nakon Mladosti, a danas je na Arizona State University. Članica je hrvatske juniorske reprezentacije te je bila do kapetanica u 19 reprezentacije, a našu emisiju Školsko zvono sa Aurorom poslušajte danas u točno 16 sati, a nakon emitiranja možete ju pronaći na Mixcloud kanalu Radija Valisa Urea.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
3: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
2: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
3: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
2: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Radovi na aglomeraciji Pleternica napreduju dobrim dinamikom. Dječje odmaralište u Baški sve traženije. U Kaptolu večeras zlatni glas Zlatne doline.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Želim vam dobar dan. Ja sam Marijana Savljak. Ciljem prezentiranja aktualnih radova u okviru realizacije projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica, završetak rekonstrukcije te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda sufinanciranog sredstvima Europske unije, Tekija je kao naručitelj radova organizirala danas posjet jednom od gradilišta. Iznimno zahtjevni radovi provode se trenutno u Pleternici uz rijeku Orljavu, rekao je Anto Bekić, direktor Tekije.
2: Ono što mogu reći da je, mi je zadovoljstvo da radovi zaista jako dobro napreduju, pogotovo na ovoj grupi 1, i oni jesu tehnički najzahtjevnije, ali evo već sada se primičemo završetku radova na desnoj obali rijeke Orljave. To su bili složeni radovi na podbušenjima, na zaštiti građevinskih jama, ugradnja velike broja ovih čeličnih talpi i tako dalje.
1: Tijekom ljeta ove godine radovi bi trebali biti završeni, nakon čega slijedi tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole kako bi do jeseni mogli pustiti u pokusni rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Osim radova u grupi 1 u Pleternici, izvode se i radovi na grupi 2, a to su sva ostala naselja vezana za aglomeraciju Pleternica. Da je ovo najzahtjevniji dio radova, složio se i Ivan Ćosić, direktor Brodske Posavine DD, vodećeg člana zajednice gospodarskih subjekata izvođača radova.
3: Ovo je etapa broj 1, na njoj je prebačen najveći fokus, to je bilo nešto zahtjevano i od strane naručitelja i dokumentacije o nabavi. Rok je tu kraći nego na etapi 2, tako da se prionulo odmah po potpisu ugovora pripremi i izvođenju radova na ovoj etapi. Ona je, kao što možete vidjeti, i najzahtjevnija. U ovom dijelu radova ono što je dobro da smo uspjeli i kroz ove zimske periode nepovoljnog vremenskih uvjeta, kiše i snijega, izvesti dobar dio tih radova kako je planirano. Možemo reći da smo prilike nekih po spajanju same mreže na etapi 1 i po izvedi ovih zahtjevnih bušenja na otprilike 70%.
1: Zadovoljstvo zbog dobre dinamike radova izrazila je Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice.

0: Svjedoci smo da smo, evo, da je Pleternica jedno veliko gradilište, ali isto tako, evo, svjesni smo da je jako puno izazova, pa zahvaljujem svim našim sugrađanima koji zaista imaju veliko strpljenje, jer puno ovih radova donosi brojne izazove, donosi brojne upite, ali evo svakodnevno u koordinaciji sa izvođačima oni se rješavaju. Želim zamoliti sugrađana za još malo strpljenja, jer evo kako smo čuli do kraja godine očekujemo da će se projekt završiti nakon dugog niza godina, evo, čekanja i iščekivanja, završiti i dobiti onu nivo usluge kako smo zaslužili i evo da ćemo imati one dostojne uvjete života kakve zaslužujemo danas u 21. stoljeću.
1: Aglomeracija Pleternica je najizazovniji od tri ovakva velika projekta na području Požeško-slavonske županije, rekla je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
2: Iskreno se nadam da će i prva faza i druga faza, odnosno prvi i drugi ugovor u sklopu nastavka radova aglomeracije Pleternica biti izvršeni u onim rokovima kako je to i potpisano, što znači najkasnije 31. prosinca ove godine. A što to znači za naše građane? To znači da bi sljedećeg proljeća mogli početi se priključivati na sustav odvodnje aglomeracije Pleternica. Osim ove tri aglomeracije, velike su ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sve skupa ulaganja su veća od 100 milijuna eura, to je izuzetno značajno za Požeško-slavonsku županiju.
1: Vrijednost ugovorenih radova je 14 milijuna 260 tisuća eura. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose gotovo 73%, dok preostali iznos sufinanciraju korisnici, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatske vode, grad Pleternica, grad Požega i općina Jakšić. Dječje odmaralište u Baški, kojim upravlja tvrtka Uretis Požega u vlasništvu grada Požege, početkom svibnja službeno je otvorilo novu sezonu dolaskom prvih gostiju. Time je započela još jedna godina aktivnosti u objektu koji već više od 70 godina okuplja djecu, stvarajući prostor za druženje, nova prijateljstva i uspomene uz more. Prvi ovogodišnji gosti su djeca vatrogasne mladeži iz Češke, koja će u Baški boraviti do nedjelje. Njihov dolazak potvrđuje nastojanja da odmaralište bude aktivno ne samo tijekom ljetnih mjeseci, nego i u predsezoni i posezoni kroz organizaciju različitih programa, suradnji i boravaka djeca tijekom cijele godine. Već u ponedjeljak započinje i nova sezona programa Škole u prirodi u Baški, projekta pokrenutog prošle godine, koji je u kratkom vremenu naišao na vrlo pozitivan odaziv škola, učenika i roditelja. Nakon bratimljenja i sve bolje suradnje između grada Požege i općine Baška, nastavak aktivnosti u odmaralištu predstavlja još jedan primjer povezivanja i kvalitetne suradnje s lokalnom zajednicom. Degustacijom vina, vinskom radionicom, kreativnim sadržajima za najmlađe i otvorenim druženjima s građanima, Spahijski podrum, prvi hrvatski hibrid muzeja i knjižnice, proslavio je prvu godinu rada u reprezentativnom novo obnovljenom prostoru. U prostoru gastrokutka na prigodnoj svečanosti goste su pozdravili Jelena Hihlik, ravnateljica muzeja grada Pakraca, i Monika Lucić-Fider, ravnateljica gradske knjižnice. Čestitke je i uputio gradonačelnik Tomislav Novinc, koji je naglasio da su reakcije ljudi odlične i da mnogi koji obiđu i vide sadržaje u Spahijskom kažu da imaju osjećaj da nisu u Pakracu. Čestitkama i zahvalama se pridružio i dožupan Ivan Radošić, rekavši da ovo mjesto koje povezuje kulturnu baštinu, tradiciju, obrazovanje i znanost treba biti na ponos Pakracu, ali i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Ana Marija Blažević, saborska zastupnica i nekadašnja gradonačelnica, koja je prije godinu dana i otvorila Spahijski podrum, podsjetila je na cijeli proces obnove od ideje do realizacije, dodavši da je obnova povremeno bila vrlo teška i zahtjevna s brojnim problemima i izazovima. U Kaptolu je sinoć započeo trodnevni festival Tambura za dušu. Prvog dana na rasporedu je bio Međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini Kaptolački tamburaški orkestar, zatim tamburaški orkestar Konjici iz Slovačke Bratislave, te tamburaški orkestar tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Koncert je održao i odlični županijski tamburaški orkestar Valisa Urea uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Večeras od 20 sati i 30 minuta na rasporedu je festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu će biti predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je tamburaški sastav Šokci. Sutra je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati. Kinološka udruga Požega organizira sutra na stadionu nogometnog kluba Dinama u Vidovcima 3. kolo prvenstva Hrvatske i WUFS kvalifikacije. 3 su discipline: trag, poslušnost i obrana. Natjecat će se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su 3 discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje 2 vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje. Nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu sa markirantom. Predstojeća nedjelja pretvorit će povijesni Lipički perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut, sajam se pozicionirao kao jedna od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šarm. Svečano otvorenje zakazano je za nedjelju u 11 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Bilježimo prijavu prijevare. Jučer je policijskim službenicima prijavio 46-godišnjak s područja Požege da mu se tijekom ožujka putem mobilne aplikacije javila nepoznata osoba koja je s njim nastavila daljnju komunikaciju te rekla da će mu poslati paket u kojem će se nalaziti razni kućanski aparati i koverta s novcem, ali da njen bankovni račun mora uplatiti novac, što on je učinio i u nekoliko navrata uplatio novac, a nakon navedenih uplata nepoznata osoba ga je tražila da uplati još novca, a što je on odbio. Zatim smo zabilježili računalnu prijevaru na području Kutjeva, gdje je nepoznati počinitelj uputio mail trgovačkom društvu s područja Kutjeva u kojem je zatraženo da se putem poveznice potvrdi ažurnost i potpunost podataka, a nakon što je djelatnica trgovačkog društva otvorila poveznicu te se ulogirala na bankovni račun, s računa trgovačkog društva je skinut novčani iznos i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju ukupno 104 komada streljiva na području Brestovca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja.
1: Sport. Ovog vikenda igraju se utakmice 26. kola 3. nogometne lige Istok. Sutra Slavija u Pleternici dočekuje Čepin, Kutjevo gostuje kod Vardarca, a vodeća Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju u 17 sati i 30 minuta. U međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je sutra u 17:30 u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju Jahšić od 17:30 igra u Sikirevcima, a Kaptolu u Slavonskom Brodu protiv Željezničara. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice 20. kola. Sutra će na teren Graničar Zagrađe i BSK Buk, te Požega i Kuzmica, dok u nedjelju igraju Papuk Velika i Dinamo Rajsavac, Kroacija Mihaljevci i Graševina, Hrvatski dragovoljac Drenovac i Slaven Gradac, te Mladost Pavlovci i Sloga Trenkovo. Sve utakmice započinju u 17:30. U nedjelju se igraju i utakmice 20. kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Sastaju se Eminovci, Dinamo Barljevina, Parasan i Slavonija Prekopakra, Dobrovac i Sulkovci, BSK Biškupci i Ovčare, te Omladinac Čaglin i Kroacija Donja Obriješ. Početak je u 17:30.
4: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: 23 su Celzijeva stupnja trenutno izmirena, do kraja dana djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poguća, kiša ili pljuskovi osobito u Posavini. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi, uglavnom unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
4: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je i između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, na državnoj cesti između mjesta Opršinac i Baničevac radnim danom od 7 do 17 sati. Zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele, obilazak za osobna vozila je Blacko, Novoselci, Trapari, Gradaci, Pleternica. Siguran i sretan put, želi vam radio Valis Aurea.

0: Hej, klinci i roditelji, vrijeme je za ALES dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli! Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10.30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Dobar dan uz emisiju Školsko zvono. Danas ćemo ugostiti odbojkašicu Auroru Papac, djevojku koja je svoje sportske odbojkaške korake započela u Požegi, nakon toga u Novoj Gradiški da bi nekoliko sezona bila u Mladosti u Zagrebu, zatim ju je sportski put odveo u Kansas, a sada igra za Arizonu. Prilika je da se podsjetimo da je 2023. godine hrvatska ženska juniorska reprezentacija za koju je igrala i Aurora na svjetskom U19 prvenstvu odigranom u Osijeku pobjedom od 3-0 nad Tajlandom osvojila i sjajno peto mjesto. A Aurora je bila i najbolja blokerica tog SP-a, ujedno i dokapetanica reprezentacije. Pa Aurora, dobar dan i dobro nam došla.
2: Hvala, evo prije svega zahvaljujem se što ste me ugostili. Također želim ugodan dan svim poštovanim slušateljima.
1: Dug je sportski put, ali krenula si od malih nogu. Za početak, kako je biti kod kuće u svojoj Slavoniji?
2: Iskreno, vrlo čudno. Treba mi da se priviknem jer dolazim, pa ajmo reći, 2 puta godišnje kući i jednostavno na početku uvijek mi bude šok. Treba mi tjedan dana da se priviknem, pogotovo zbog vremenske razlike jer mi smo ovdje plus 9 sati te vremenske zone. Tako da prvo dok se na to priviknem, a zatim i na svoje ukućane, prijatelje, na početku kad dođem prvo odem naravno sa svojima, a tek onda sa prijateljima i eto, presretna sam. Iskoristim maksimalno vrijeme, smatram da je to najbolji način za provesti odmor.
1: Vjerujem da te sad tvoji maze paze.
2: Naravno da, pogotovo imam 2 brata, jedan ima 17, drugi ima 7, on svaki dan znači trči škole, jedva čeka da me vidi. Svaki dan, znači, igranje jednostavno ne pušta me nigdje, jedva kažem odem malo sa prijateljima, u ostalo provodim vrijeme s njim maksimalno.
1: Aurora, 2 puta godišnje dolaziš, iznimno dug, iznimno skup put, pa onda taj jet lag, kako to sve?
2: Da, karte su dosta skupe, ali jednostavno kad kupujem ni ne gledam cijenu jer znam da idem kući, idem kod svojih. Što se tiče putovanja, put je vrlo dugačak, najgori je taj prekooceanski let jer je to sve preko 10 sati i pogotovo za nas visoke ljude dosta je neudobno sjediti, nemate mjesta za noge, ali kažem, kad idem dole sve mi je, znači dajte mi bilo šta samo da doletim.
1: Idemo se sada prisjetiti kako su izgledali tvoji prvi odbojkaški koraci u Požegi.
2: Pa tako, ja sam počela igrati odbojku u Požegi. Jednostavno, na početku mogu reći da su me moji pogurali u sport. Na početku nisam ni znala ništa o odbojci, samo sam išla gledati nekakve treninge. I jednostavno uvidjela sam da vidim se u tome, pogotovo jer sam vrlo brzo narasla. I za odbojku je to, ajmo reći, vrlo dobra predispozicija. I u tom trenutku sam smatrala da bi se možda trebala fokusirati. Kažem, u početku je to sve bilo dosta neozbiljno, nekakva zabava, druženje s prijateljicama i tako. Tek kasnije, kad sam uplivala u malo nekakve ozbiljnije vode, sam shvatila da se želim time, ajmo reći, profesionalno baviti.
1: Uh-huh. Kad si počela, s koliko godina trenirati i koliko si visoka sad?
2: Ja sam visoka 193, a počela sam trenirati, pa ajmo reći, sa 12 godina sam uplovila u te nekakve prve vode, znači prvi nekakvi treninzi, tako da dosta kasno, iskreno za odbojku, jer tipa dosta mojih su igrači sa danas počinju u ranijim nekakvim godinama, možda čak 6-7, tako da je dosta kasno, ali nešto.
1: Ali imate vi tu obiteljsku genetsku crtu za odbojku?
2: Pa da, imam i 2 isto tete koje isto igraju u odbojku. Jedna je u Austriji, druga se sada ne bavi toliko profesionalno. Iva je u Austriji, da. Blaška je tu, trenira malo rekreativno, ali uglavnom mogu reći da imamo tu neku crtu, kao što i vi kažete.
1: Aurora, kada si shvatila evo da odbojka nije samo hobi, nego baš ono nešto ozbiljnije?
2: Pa mogu reći kada sam počela ozbiljnije i više trenirati, kada su, znači, treninzi postali zahtjevniji. Također prelazak u Novu Gradišku je bio dosta ključan za mene jer sam tada prešla na nekakav viši odbojkaški nivo i smatram da možda tada sam shvatila da se baš želim time baviti i možda jednog dana zarađivati kao i što sada zarađujem od odbojke.
1: Koliko je sad bio važan taj prelazak u Novu Gradišku i koliko ti pomogao u tom razvoju?
2: Prelazak u Novu Gradišku je možda ja bih rekla, pa nije najvažniji korak u mojoj, ajmo reći, karijeri, ali je ključan bio, upravo zato što nekako uplovila sam u nekakve ozbiljnije vode, počela sam igrati u ozbiljniju odbojkašku ligu, dakle veći nekakav nivo, i vrlo važno je bilo što sam u tom periodu postala član Hrvatske odbojkaške reprezentacije, tako da smatram da me to dosta unaprijedilo kao osobu, jer opet sam morala putovati od kuće, nisam bila stalno ovdje, morala sam jednostavno nekako svoje vrijeme skratiti, još više ga posvetiti odbojci, tako da...
1: Nakon Gradiške si otišla u Mladost, Zagrebačku Mladost. Što si naučila tijekom igranja u Mladosti i koliko te to oblikovalo kao igračicu?
2: U Mladosti sam naučila puno o disciplini i profesionalnosti. Jednostavno, uvjeti su neusporedivi. Znači, u Mladosti imate svog fizija, imate nekakav plan prehrane, nutricionista, teretana je ozbiljnija, također treninzi s loptom su vrlo duži i kompliciraniji. Staff, znači treneri, isto imate, ajmo reći, veći izbor trenera kome se obratiti za nekakvu pomoć i to, tako da smatram da je to možda trenutno u Hrvatskoj najbolja opcija za otići, ajmo reći, nekakav vrh odbojke ovdje, treniranja i možda nekakvih uvjeta, tako da smatram da me to još dodatno izgradilo kao osobu, da postanem ovako kakva jesam, a također da i dalje sam u tim profesionalnim vodama.
1: Kako je došlo do odlaska u SAD, prvo Kansasa, zatim na Arizonu, imala si ugovor s Mladosti na koliko?
2: Ja sam sa Mladosti imala ugovor na 5 godina, no po pravilima u Ameriku, znači, sportaši mogu otići bez obzira na ugovor, jer ti ideš na koleđ, dakle ti se zapravo ideš prvo obrazovati, a tek onda zapravo igrati odbojku. Tako da sam ja zadnju sezonu u Mladosti odigrala vrlo dobro i dobila sam razne ponude, što europske, što američke. I ja sam se na kraju s pomoć mog agenta odlučila za Ameriku, odlučila sam se za taj izazov, naravno sada sam vrlo zadovoljna što sam takvu odluku donijela. Jednostavno, smatram da u Americi su vrlo važne i akademske, znači nekakve stvari, a također i odbojka, znači neizmjerno se puno više ulaže u sportaša i u osobu nego što se ovdje kod nas, barem na ovim, evo, ja nisam sad okusila Europu, ali bila sam tu u Hrvatskoj i vidjela sam neke klubove ostale kako se radi, smatram da je trenutno u mojim godinama možda ovo bio najbolji izbor.
1: Koliko je bilo teško se odvažiti na takav jedan put i na takav jedan korak, koliko si imala godina onda?
2: Ja sam, evo, znači, otišla prošlo ljeto u Ameriku, ali nije mi bilo teško uopće. Možda malo samo što se tiče nekakve povezanosti sa obitelji i to što sam izgubila, nisam izgubila prijatelja, ali jednostavno kad odeš na drugi kontinent, sve se to pomalo izgubi, nisi više toliko uključen u sva nekakva događanja. Tako da mogu reći da mi nije uopće teško palo. Živim samo od svoje 14. godine, sam otišla u Zagreb i nekako sam već se navikla sama živjeti, sve sama sebi organizirati, znači imam svoje nekakve rituale svaki dan, tako da ja sam bila baš ono u redu s tim. Više mi je bilo gdje otići nego da mi je bio problem.
1: Ti si se već onako dotakla tog dijela, no ajmo još jednom ponoviti, koje su najveće razlike između hrvatske i američke odbojke?
2: Pa prvenstveno, najveće razlike su možda te što je tempo igre dosta brži, znači svako, apsolutno svako daje svoj maksimum, jer trener na treninzima daje različite kazne koje jednostavno te tjeraju da daš svoj maksimum. Također, uključenost, znači, u igru, taj nekakav profesionalizam koji jednostavno ne mogu objasniti, to se baš mora doći gledati da se vidi, znači to je svaka igračica se daje maksimalno. Jednostavno, najveće možda čak i razlike su te što izvan odbojke toliko se, znači, fokusira, toliko se priprema za svaku utakmicu. Što se tiče prehrane, svaki igrač ima svog nutricionista i možemo mu se obratiti u bilo kojem trenutku. Smatram da je neusporedivo, znači što se tiče tih uvjeta, i tu sad pritom ne mislim na novac.
1: Već se misli na sportaša baš.
2: Da. Znači što se tiče nekakvih priprema, jednostavno mi to zovemo recovery kod naših medicinskih stručnjaka, znači ti u bilo kojem trenutku možeš doći koristiti, ne znam, imamo čizme za obnavljanje, jednostavno led, znači svakakvi preparati, aparati, svega. Jednostavno sve je dostupno i eto, to je možda jedna od većih razlika.
1: S obzirom da ne igraš samo odbojku, već i učiš, a hajmo malo o tvom fakultetu, što ideš prvo, kako izgleda tvoj tipičan dan kao studentica, onda i kao sportašice u SAD-u?
2: Moj dan je prilično jednostavan. Trenutno u Arizoni, znači budim se pa negdje oko 7 ujutro, pojedem doručak, odem na trening. Treninzi su nam sada u ovom, mi to zovemo spring break, kada nema natjecanja, znači samo treniramo. Treninzi su bili dosta dugački, negdje od 8:30 pa do 1, tako da uglavnom do podne i to jutro provedem u treningu. Nakon toga oko 3 mi počinju predavanja, koja završavaju otprilike oko 6 ili 7 poslije podne. I jednostavno mogu reći to otprilike moj dan. U međuvremenu ili nakon predavanja se družim sa svojim suigračicama, odemo na večeru, ručak, ali uglavnom tako mi prolaze dani. Vikendom smo bili slobodni ili možda smo nekad imali nekakve sad prijateljske utakmice. Vikende provodimo na bazenima jer u Arizoni nema godišnjih doba, njima je cijelo vrijeme ljeto, tako da sunčamo se, kupamo, uživamo u suncu.
1: Koliko je teško uskladiti fakultet i profesionalni sport?
2: Smatram da je dosta teško, pogotovo dosta sportaša zapravo ili si plaća privatne fakseve ili zapravo uopće ne pohađaju fakultet nego se oslanjaju na sport, što ja smatram da nije pametno nikako, zato što jednostavno nikad ne znaš kada se može dogoditi nekakva ozljeda ili ne mora biti čak ni ozljeda nego jednostavno nekakvo zasićenje od sporta i ti u tome trenu nemaš se čemu okrenuti, nemaš ništa sa strane, tako da smatram da je to velika prednost.
1: Obrazovanje.
2: Tako je, da, obrazovanje smatram da je velika prednost. Kažem pogotovo što se to u Americi dosta forsira, dakle njima je tamo obrazovanje na prvom mjestu, tek onda sport, tako da eto, mislim da je to također jedna prednost, iako danas mladi dosta, sve više koji su u sportu naravno, pokušavaju izbjeći te nekakve školske obaveze. Smatram da jednostavno bitno je, jer stvarno ni u jednom trenutku se ne možeš osloniti potpuno na sport.
1: Koliko imaš zapravo vremena uopće za učiti, koji fakultet, univerzitet ideš, ono, koja grana nekakva, i ajmo malo sad usporediti naše fakultete tu, škole, srednje i ono tamo. Imaju toliko predmeta kao i mi ili je to ipak malo naše drugačije?
2: Ja sam znači sada u prvu godinu upisala smjer biznis komunikacije. Mogu reći da sam vrlo zadovoljna s time da prva godina je općenita, imam dosta općenite predmete koji nisu toliko povezani sa biznisom još, tek od druge godine to postaje malo ozbiljnije. Smatram da je potpuno različito jer, na primjer, predavanja su obavezna, znači nema propuštanja predavanja. Također, dosta tih učionica ima nekakve, ne znam kako da objasnim, znači svaki put kada dođete, imate i za jest, i za pit. Profesori su dosta otvoreni, ljubazni, znači sve može, korištenje laptopa, mobitela, što na primjer kod nas se uglavnom zabranjuje. Tako da po pitanju toga su dosta otvoreni. Što se tiče predmeta, pa mogu reći da je to sve slično, samo što je dosta više se, kao što sam rekla, upotrebljuju ti nekakve Zoom konferencije. Sve dosta, mogu reći, više kroz te nekakve uređaje, znači ono, kroz mobitel sve se rješava, ima dosta kvizova. A što se tiče težine, meni za sad nije ništa teško, jer dosta toga na prvoj godini je online. Znači sve se predaje online, ispiti, kao što sam rekla, ti kvizovi. Tako da smatram da nije nekakva velika razlika u težini.
1: Ili se buba, recimo, koji je ovdje? Ili ima toliko bubanja ili to je više ono, kroz nekakav razgovor?
2: Nema. Isto mogu navesti još jednu razliku. Nema tog nekakvog štrebanja, učenja na pamet, da sve moraš, znači ono, zapamtit, naučiš za ispit, sutra ne znaš. Više nekako sve kroz prezentacije, također profesori se više trude da bude zanimljivije, da predavanja ne budu duga i dosadna. Što, na primjer, ovdje, evo koliko znam, po iskustvu nekakvom, dosta je drugačije.
1: Kako su te prihvatili što na univerzitetu, a što u klubu?
2: Vrlo lako, zato što sam ja dosta otvorena osoba, također sam emotivna i lako, barem smatram za sebe da lako mogu naći sebi prijatelja, neki mi čak kažu da sa drvetom bi progovorila. Isto tako smatram da je puno lakše gore steći prijateljstvo, nema tih nekakvih osuda jer su svi različiti, kao što je Amerika kao država, kao znači kontinent cijela, puna različitih osobnosti, različitih nacionalnosti i svega, jednostavno su nekako navikli na različite, da nam sve lakše prođe i pogotovo te neki prijelazni period tih prvih mjesec, dva se maksimalno trude da budu uz nas, sve stvarno nemam šta za reći, eto.
1: Je bio koji trenutak da si pomislila, ja sad idem doma u moju Slavoniju?
2: Trenutno u Arizoni ne, tu sam došla znači početkom siječnja, ali mogu reći da u Kansasu jesam osjetila to. Mislim da mi je tamo dosta falilo nekakve interakcije, ne znam kako da kažem, sa prirodom. Iskreno, tamo je dosta hladno, drugačije podneblje i sve. I jednostavno nije bilo toliko zanimacija za raditi u slobodno vrijeme. I nekako tamo negdje pred kraj prosinca sam već osjetila baš želim kući. Ali eto, dobro, došla sam tamo negdje oko Badnjaka.
1: Malo ćemo se opustiti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga nastaviti razgovor sa Aurorom u našoj emisiji Školsko zvono.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Nakon glazbenog predaha nastavljamo s emisijom Školsko zvono. Naša današnja gošća je odbojkašica Aurora Papac, koja trenutno igra za Arizona State University. Idemo se malo vratiti na svjetsko prvenstvo u Osijeku 2023. Kako ga pamtiš?
2: To svjetsko prvenstvo pamtim kao možda moje najsretnije iskustvo do sada što se tiče odbojke. Smatram da mi je to možda i trenutno najveći korak u mojoj karijeri. Ne samo zbog osvajanja nagrada ili zbog plasmana, nego zbog te nekakve povezanosti. Proveli smo mukotrpna 2 mjeseca trenirajući, znači po najvećoj vrućini, dok su se naši vršnjaci sunčali, kupali, provodili vrijeme na moru. Mi smo trenirale još to u Osijeku, vruće je bilo, sjećam se, puno komaraca, tako da iskreno vrlo, vrlo naporno, ali na kraju tih 1,5 svjetskog prvenstva uživale smo. Mislim da svaka igračica koja je tada sa mnom igrala, da ju sad pitate, da bi slično odgovorila.
1: Mm-hmm. Kakav je bilo osjećaj igrati pred domaćom publikom?
2: Osjećaj je bio izvanredan, jednostavno toliko naših ljudi, takva podrška. Mislim da je to isto bio nekakav veliki udio u našim pobjedama i u tome da smo jednostavno bile još povezanije, jer u svakom trenutku, pogotovo između teških poena, imaš se kome okrenuti, pogledaš svoju publiku, pogledaš svoju zastavu, jednostavno samo si staviš u glavi, ok, idući poen, jednostavno moramo igrati za te ljude koji su nas došli podržati u tolikom broju.
1: Osvojili ste pobjedu 3-0, što je bilo nekako ključno za taj uspjeh. Evo, još ću dotaknuti se da si proglašena najboljom blokericom prvenstva. Jesi li to nekako možda očekivala?
2: Da, pobjedile smo 3-0. Iskreno, ta pobjeda je bila vrlo lagana. Uspjela. Protiv Tajlanda, da, smo pobjedile 3-0. Prije toga smo izgubile od Italije 3-2, to je išlo u 5 setova. To nam je bilo ključno da li ćemo ući u doigravanje za prvih 4. Nažalost, to se nije dogodilo i zato smatram da smo svi onda zadali cilj, ok, nećemo igrati doigravanje za prva 4, ali idemo biti 5. Dali smo svoj maksimum, mislim da smo fenomenalno odradile tu utakmicu i nakon toga je došla dodjela medalja. Ja naravno nisam očekivala, zato što se inače dodjeljuje prva 3 mjesta, dobiju nekakve nagrade. Ja sam dobila za najbolju blokericu, znači, cijelog svjetskog prvenstva. Bila sam šokirana iskreno na prvu, zato što, kažem, zbog upravo plasmana našeg, ali oni su rekli da se to gleda, znači, ko ima najviše osvojenih poena blokom.
1: Reci mi, kako si te 2023. doživjela ulogu do kapetanice reprezentacije i malo nam opiši koji je to, kakav je to osjećaj biti dio reprezentacije, igrati za svoju zemlju?
2: Dio reprezentacije je jedan od boljih osjećaja koji se može doživjeti. Smatram da svaka igračica i svaki igrač općenito bilo kojeg sporta ima nekakav cilj i smatram da je reprezentacija, ako ne prvi, možda drugi cilj koji žele ostvariti. Jednostavno predivno iskustvo, stvarno, drago mi je što sam i dalje član hrvatske reprezentacije. Igraš za svoju domovinu, igraš sa svojim ljudima, znači ne moraš se brinuti ni o jeziku, ni o čemu, znaš da su tvoji ljudi, možeš im sve reći, jednostavno, pogotovo još smatram da mi Hrvati smo nekako povezana domovina, svi smo nekako emotivni i jednostavno smatram da u sportu smo vrlo profesionalni i da nas za sada ide, ajmo reći, na skoro svim poljima za tako malu državu. Što se tiče do kapetanice, smatram da sam tu ulogu zaslužila svojim doprinosom u ekipi. Smatram da uvijek, čak kad su nekakva teška razdoblja u reprezentaciji, jednostavno odem sa strane, sa svakim igračom popričam na kratko. Također uvijek imam taj, mi to zovemo eye contact, znači usred poena, dovoljno da se samo pogledam sa nekim suigračima i znamo šta mislimo. Također uvijek pokušam na nekakvu šalu okrenuti i na osmijeh, jer smatram da kad su nekakvi teški poeni, teške utakmice ili nekakvi gubici, jednostavno moraš se samo okrenuti novom danu, pogotovo u odbojci poeni idu vrlo brzo, znači ide poen za poenom, jednostavno mora se fokusirati na idući, jer ako ti razmišljaš o prošlom poenu, jednostavno ne možeš se izbaviti to i izbaciti to iz glave.
1: Aurora, vjerujem da nije lako otići tako mlada, nedavno si napunila 21 godinu, pa ti čestitamo rođendan. Otići tako mlada ne samo od kuće, nego već i na drugi kontinent. Što te najviše motivira kad naiđeš na nekakav težak period, a vjerujem da ih bude?
2: Najviše me motivira moja obitelj, ljubav prema odbojci i taj nekakav napredak mene kao osobe i kao sportaša. to su nekakve stvari koje me u tom trenutku motiviraju. Također nisam osoba koja lako upadne u te nekakve teške trenutke, vrlo sam optimistična i to mogu reći da nisam prije bila takva. Znači

0: tu sam da se te
1: i ekipu, da imaš naravno i određenih pritisaka i očekivanja, kako sama od sebe, jel, tako i od kluba, tako i od univerziteta. Kako se nosiš s tim?
0: Smatram da se nosim vrlo dobro, također imam, kao što sam rekla, svoju nekakvu rutinu. Smatram da svaki sportaš na svijetu ima nekakvu svoju rutinu. Ja imam svoju, prije svake utakmice obavezno svoju playlistu poslušati do kraja, ako ne, ne igram dobro. Također, prije svake utakmice zatvoriti oči barem na pola sata. Isto tako, čak i kada nisam umorna, jednostavno to napravim, to mi je nekakav ritual. Također, obavezno ponoviti nekakve zadatke što se tiče taktike što smo sa trenerom dogovorili. Čak probam možda i vizualizirati to dok odmaram. Smatram da je vizualizacija vrlo bitna, u odbojci pogotovo. Znači, zatvorim jednostavno oči i svaki nekakav poen si stavim u glavi koji bi se mogao dogoditi. Smatram da je to vrlo bitno, pogotovo jer igram poziciju srednjeg blokera, gdje, kao što sam već rekla, da igra vrlo brza i teško je pročitati suprotnog tehničara, treba spojiti svaki blok i smatram da je vizualizacija vrlo bitna kod svakog sportaša, kažem pogotovo u odbojci.
1: Ajmo se malo vratiti na playlistu, hoćeš nam otkriti bar dio?
0: Pa što se tiče playliste, ja sam vrlo jednostavna osoba, mogu slušati sve, ali prije utakmice slušam ili nekakve latino hitove koji su dosta brzi ili naše tu balkanske neke pjesme.
1: Koji su tvoji nekakvi kratkoročni, a koji dugoročni ciljevi u karijeri, sportskoj karijeri? Jel?
0: Kratkoročni cilj mogu reći da mi je odigrati svaku sezonu uspješno, vrlo dobro, također napredovati što se tiče nekakvog, na nekakvom akademskom polju, ali što se tiče dugoročnih ciljeva definitivno otići igrati negdje profesionalno. Vrlo mi je zanimljiv Brazil, vrlo mi je zanimljiva Italija i mogu reći Turska, to su nekakve, pa možda ajmo reći i nekako najjače tu što se tiče odbojke, također tu je i Rusija, ali trenutno u zadnje vrijeme sam dosta zainteresirana za Brazil, jako mi je zanimljiva njihova liga i to dosta pratim, tako da eto, mogla bi navesti Brazil.
1: Možda neki klub, ono baš točno?
0: Pa što se tiče klubova, nemam sad nekakav konkretno klub, naravno tu su nekakvi poznati Fenerbahče, Vakifbank, ali smatram da do njih je vrlo teško doći, također i Moko, Conegliano. Što se tiče Italije, nemam sad nekakav konkretan klub, više mi interesantna ta cijela kompletna liga, tako da smatram da poziv u bilo koji klub u takvoj ligi je vrlo velik korak u karijeri.
1: Kako provodiš slobodno vrijeme izvan odbojke? Vjerujem da si stekla mnoštvo prijatelja, kako u klubu, tako na faksu. Ima li naših?
0: Bila sam šokirana kada sam došla u Arizonu. Ima toliko naših ljudi sa područja Balkana. Upoznala sam nekoliko novih prijatelja, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora. Imam mnogo naših ljudi, tako da slobodne dane provodimo kartajući. Ja sam iskreno veliki fan vožnje u autu i slušanja pjesama, tako da to radimo svaki dan. Isto kao što sam rekla, naravno kava, nekakvi restorani. Smatram da je taj grad u kojem sam ja, Tempe se inače zove, izvrstan, znači za živit, sve je vrlo blizu.
1: Siguran?
0: Siguran je, znači vrlo, vrlo siguran grad što se tiče života, s obzirom da znamo kako je Amerika, ima svega i smatram da za nas, za mene u ovim godinama je vrlo, vrlo zanimljiv grad.
1: Noćni život mladih ovdje i tamo?
0: Pa mogla bi, smatram da za nas, za mene u ovim godinama je vrlo, vrlo zanimljiv grad.

Tri pjesma Stop, evo još jedne najave. Kinološka udruga Požega organizira sutra na stadionu NK Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske i kvalifikacije WUFS. Tri su discipline: trag, poslušnost i obrana. Inače, ove godine natjecat će se čak 23 psa, ne samo iz Hrvatske, već iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, pa je nekako i cijeli ovaj događaj međunarodnog karaktera. A s obzirom na to da su tri discipline, natjecanje će potrajati cijeli dan, i to sutra od 10 pa sve do 18 sati. Disciplina A je trag, specifična je, pa će termin biti na poljoprivredno-prehrambenoj školi u Požegi od ranih jutarnjih sati. Ona druga disciplina je B, poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. I taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i jako je zanimljiv. I nakon toga slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu sa markirantom. Naravno, svi ste pozvani, povedite svoje kućne ljubimce i uživajte u ovom natjecanju. Mi gibamo odmah glazbeno dalje. Sijena, Justin Bieber i Atomsko sklonište, to je ono što ćemo vam vratiti.

Dok slušamo Atomsko sklonište u 17.46, evo i dvije ponude, dva oglasa. Iznajmljujem novo luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno namješten sa etažnim plinskim grijanjem. Sve one dodatne informacije možete dobiti ukoliko nazovete broj 099-555-4443, dakle 099-555-4443. I iznajmljujem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen je i namješten stan. Broj za one dodatne informacije 098-1854-373, 098-1854-373. Idemo odmah dalje jer u 18 sati vas očekuju vijesti iz zemlje i svijeta. Slušamo Ronald Keatinga.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Točno je 18 sati i želim vam dobar dan. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je danas u Đakovu kako obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja, a broj ročnika se povećava na 900, među kojima će biti i 54 žene. Najstarija organizacija za djecu u Hrvatskoj, Savez društava Naša djeca, pokreće Ozvjezdane dane, novi festival dječje književnosti, ilustracije i općenito vrhunskog književnog stvaralaštva, koji će se održati od 25. do 27. svibnja. Osječki županijski sud, koji je danas osudio Željka Travicu na 20 godina zatvora zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja, ocijenio je da je zločin počinio s umišljajem, a jedan od preživjelih svjedoka, Zoran Šorli, rekao je da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Znanstvenici su otkrili novi mehanizam nastanka poplava na Jadranu koji pokazuje da do opasnog rasta razine mora dolazi zbog rezonancije između vjetra i stojnih valova u moru, izvijestili su sa Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kao što dijete na ljuljački pravilnim pokretima može pojačati ljuljanje, tako i vjetar nad Jadranom može pojačati oscilacije mora ako je usklađen sa stojnim valovima, pojašnjavaju u priopćenju. Zaključili su da do poplava na Jadranu ne dolazi isključivo na način kako se do sad smatralo djelovanjem ciklona, niskog tlaka zraka, južnog vjetra koji potiskuju more prema sjevernom Jadranu, nego da važnu ulogu može imati i rezonantno pojačavanje morskih oscilacija uslijed višestrukih impulsa vjetra. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u razminiranju kroz razmjenu stručnog znanja, tehničku pomoć i mogućnost angažiranja deminerskih kapaciteta, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Mostaru, gdje se susreo s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak. Razminiranje za Bosnu i Hercegovinu 30 nakon završetka rata i dalje jedan od najvažnijih sigurnosnih, humanitarnih i razvojnih izazova. Prema službenim podacima, od završetka rata do danas u BiH je stradalo 1782 osobe, od kojih je 625 poginulo. Pod minama je još oko 774 četvorna kilometra, a oko 93.000 ljudi u 110 općina i dalje živi blizu minski sumnjivih područja. Papa Lav XIV. Izjavio je da se osjeća blagoslovljenim dok je danas slavio prvu godišnjicu na čelu Katoličke crkve posjetom Južnoj Italiji nakon nekoliko tjedana obilježenih odmjeravanjem snaga sa Washingtonom. Odmjeren i diskretan stil Papa Lava u suprotnosti je s onim spontanim Franje, pokojnog argentinskog pape koji je preminuo 21. travnja prošle godine. Posjet 70-godišnjeg Papa Lava dolazi dan nakon audijencije američkog državnog tajnika Rubija, namijenjene smirivanju tenzija nakon oštrih kritika koje američki predsjednik Donald Trump uputio na račun papinih antiratnih stajališta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22 su Celzijeva stupnja, sutra pretežno sunčano, još ujutro umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša od 21 do 26 stupnjeva.

21,5 je Celzijeva stupanj, trenutno izmirena, dobro vam danu za Radio Valis Aurea. Kako smo ušli u mjesec svibanj, sve je i bliže kraj školske godine, vjerujte, brzo će to proći, pogotovo našim maturantima. Evo, svim učenicima, posebno maturantima, želimo dobar završetak školske godine, maturantima dobro napisanu maturu. A znate da, evo, uvijek je ta zadnja godina najljepša, najslađa, najnekako odgovornija. Pa onda to treba i proslaviti, završetak srednjoškolskog obrazovanja i ove će godine okupiti brojne maturante koji će uz glazbu, druženje i dobro raspoloženje proslaviti tak kraj tog jednog važnog životnog razdoblja, pa kad budu slavili nemojte im zamjeriti. Norijada u Požegi održat će se 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i ove će godine okupiti brojne maturante koji će uz glazbu, druženje i dobro raspoloženje evo proslaviti kraj srednjoškolskog obrazovanja. Za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Stole, a organizatori najavljuju odličnu atmosferu, zajedničko slavlje svih požeških maturanata. Inače, ovu organizaciju potpisuje Turistička zajednica grada Požege i Savjet mladih grada Požege uz podršku samoga grada.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja

4. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Još uvijek smo na poprilično visoki temperaturi, 21,5 je Celzijev stupanj. Evo, odradite još sve što trebate odraditi, onda malo prošećite. Iskoristite ovo lijepo vrijeme. Jedna najava za sutrašnji dan, subotu, tko će ostati bez struje, Elektra i terenska jedinica Elektre Požega ima radove sutra, pa će tako u vremenu od 10 do 12 sati ostati bez struje u Velikoj, ulica Vilima Korajca, brojevi od 1 do 23, Miroslava Kraljevića, kućni brojevi od 1 do 7 i kućni broj 6. Naime, u tom navedenom vremenu od 10 do 12 sati prekid će biti u opskrbi električnom energijom u trajanju od nekakvih 30 minuta. I sutra u vremenu od 14 do 16 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Josipa Jurija Štrosmajera, brojevi od 9 do 59 i od 6 do 34, Jakova Gotovca kućni broj 1 i od 15 do 21 i Anin put cijela ulica. A u tom navedenom periodu od 14 do 16 sati prekid će biti isto tako u trajanju od nekakvih 30 minuta.

18 i 45, vrijeme i za prometni servis, pa idemo ispratiti vas koji krećete u ovim trenucima na put sa najnovijim informacijama iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni, poručuju to iz Hrvatskog autokluba. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Ona je i između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, te na državnoj cesti između mjesta Opašinac i Baničevac ranim danom od 7 do 17. Zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele zbog radova, obilazak za osobna vozila vodi preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice, dok se teretna vozila preusmjeravaju preko Viškovaca, Vidovaca, Požege, Jakšića, Ferovca, Grabarija i Pleternice. Budite strpljivi i vozite oprezno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 € U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Game On. Igra počinje sad. U Alesu izdvajamo PlayStation 5 Slim Digital Edition uz EA Sports FC 26. Sada 449,99 €. Uz to, igre za PlayStation 4 i 5 sada su snižene do čak 55%. A kad poželite igrati bilo gdje, tu je Nintendo Switch uz bogat izbor igara za zabavu kod kuće i u pokretu. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 19 je sat i želim vam dobru večer. Degustacijom vina, vinskom radionicom, kreativnim sadržajima za najmlađe i otvorenim druženjem s građanima, Spahijski podrum, prvi hrvatski hibrid muzeja i knjižnice, proslavio je prvu godinu rada u reprezentativnom novoobnovljenom prostoru. U prostoru gastro kutka na prigodnoj svečanosti goste su pozdravili Jelena Hihlik, ravnateljica muzeja grada Pakraca, i Monika Lucić-Fider, ravnateljica gradske knjižnice. Čestitke je uputio i gradonačelnik Tomislav Novinc, koji je naglasio da su reakcije ljudi odlične i da mnogi koji obiđu i vide sadržaje u Spahijskom kažu da imaju osjećaj da nisu u Pakracu. Čestitkama i zahvalama se pridružio i dožupan Ivan Radošić, rekavši da ovo mjesto koje povezuje kulturnu baštinu, tradiciju, obrazovanje i znanost treba biti na ponos Pakracu, ali i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Ana Marija Blažević, saborska zastupnica i nekadašnja gradonačelnica, koja je prije godinu dana i otvorila Spahijski podrum, podsjetila je na cijeli proces obnove od ideje do realizacije, dodavši da je obnova povremeno bila vrlo teška i zahtjevna s brojnim problemima i izazovima. U Kaptolu je sinoć započeo trodnevni festival Tambura za dušu. Prvog dana na rasporedu je bio međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini Kaptolački tamburaški orkestar, zatim tamburaški orkestar Konjic iz Slovačke Bratislave, te tamburaški orkestar tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Koncert je održao odlični županijski tamburaški orkestar Valisa Urea, uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Večeras od 20 sati i 30 minuta na rasporedu je festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu će biti predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je tamburaški sastav Šokci. Sutra je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati. Kinološka udruga Požega organizira sutra na stadionu NK Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske u VSV kvalifikacije. Tri su discipline, trak, poslušnost i obrana. Natjecat će se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje. Nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu sa markirantom. Predstojeća nedjelja pretvorit će povijesni Lipički perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut sajam se pozicionirao kao kao jedna od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šarm. Svečano otvorenje zakazano je za nedjelju u 11 sati. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je sutra u 17.30 u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme Vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, a Kaptolu u Slavonskom Brodu protiv Željezničara.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21 je Celzijev stupanj trenutno, sutra pretežno sunčano, još ujutro umjerena i povećana na oblako uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi. Vjetar uglavnom slaba, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Reality check.
3: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
4: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
5: Sezona treća. Bok ljudi, nadam se da ste proslavili praznik rada dostojno. Vrijeme je za novu epizodu emisije Reality Check, za neke nove pjesme, ali i neke stare, koje su nažalost još uvijek i više nego aktualne. Yeah, yeah!

0: osjećaj. Osnažuje bug.
1: bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokolj kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
0: Kiklop i Idem su odlučili napraviti zajedničku pjesmu koju su nazvali Popis stvari i koju su najavili kao himnu svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevnice. A singl je objavljen u suradnji Jebotona, Mudrog Brka i Dostave zvuka.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Kralj Čačka je objavio novi dupli album Dobro jutro ljudi, i to za Croatia Records. 24 nove pjesme koje pulsiraju između kabarea, asfalta, revolucije i intimnog angažiranog desetogodišnjeg hoda Nenada Marića, odnosno Kralja Čačka, po rubu bluza, roka i džeza. Singl kojem najavlja spomenuti album zove se Dajte mi kišobran.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Pocket Palma ima novi single Boli me, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album i to dupli. Prvi dio albuma pod nazivom Dan bit će objavljen 22. svibnja.
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Pocket Palma su napisali pjesmu o onome što malo ko želi priznati, a to je da je vrlo vjerojatno bivšem partneru nakon raskida zapravo bolje. Boli me je drugi single prije izlaska novog albuma Dan, kojeg će Pocket Palma izdati na vlastitoj etiketi. Synthwave, Melankolija, Anje Pape i Luke Vidovića je muzika HR single tjedna.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Welcome and bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba, u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Welcome.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
7: Shout out za Reality Check.
2: Zadarski groove nu metal band Nicolas Cage ima novi single Rascal. Kažu, riječ je o svojevrsnoj himni outsidera, prožitoj buntovnim nabojem i pozivom na glasno slušanje. Nisam ih imao priliku do sada slušati, ali kad sam čuo pjevačicu grupe Andreo Dugančić, čije umjetničko ime je Surova, potpuno sam se oduševio. Kakav glas ima ta žena, pa to je nevjerovatno. Stvarno se isplati poglasiti malo.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Malo ću promijeniti ritam jer moram najaviti prvi samostalni koncert Gypsija u Zagrebu koji će se održati u Katranu u sklopu manifestacije Žarišta. Nakon što je oduševio publiku u klubu Močvara gdje je nastupio zajedno s grupom Vizelj, ovo je prvi samostalni koncert Gypsija u Zagrebu, a održit će se 9.5. Ovo je njegov novi singl Jelena s albuma Jovana.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Welcome and bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici, čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
2: Welcome.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.

Nakon uspješne 2025. obilježene virnom lutkicom i zapaženom turnejom, francusko-hrvatska pjevačica Maša Ravel predstavlja hyperpop EDM remix singla Pasegoni, koji potpisuje kao Maša 360. Ovaj novi remix nastao je u suradnji sa zagrebačkom producenticom Doris Banović. Dolazi neposredno pred festivalske nastupe na Sea Star u Umagu i Vašar festivalu u Valpovu.

0: is the food of love.
1: Od 1. maja nadalje slušamo novi album Laibacha Muzik, a doživjeti ih možete 25.7. u Cave Romana u Vinkuranu, 29.8. u Splitu na Vibres festivalu i 16. listopada u klubu Bugalu u Zagrebu. Stoga ponovimo gradivo, što je zapravo muzika?
0: The key, the answer, the power, my life, don't you know it?

0: Reality check. Check the reality of free music.
1: Majalisi su izbacili novi remix svoje pjesme Sedam majkom, bilo je blizu. Remix potpisuje Arijan Miškolin, a Majalise možete doživjeti uživo 15.5. na festivalu Crna ovca u Baškoj na Krku, 22.5. u Ljubljani u Orto klubu, 2.7. na Mostar Summer Festu, te na filmskom festivalu Cinehill.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: 098-480-884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
8: Reality Check.
9: Reality Check.
8: Reality Check.
0: Čus je novi muzički projekt Melanije Gradečak, koja je za pjesmu Vibracije napisala glazbu, tekst, pjeva i producirala je zajedno sa Emilom Hercegom, dok se aranžmanom poigrao Jurica Lejkov.

0: Provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Ivana Zečević je mlada beogradska glumica koja voli pjevati, a nova pjesma Jedan dan nastala je u suradnji s Damjanom Nedeljkovim i Elsanom Jašarevićem. Sve mi se čini da ćemo sve češće slušati i gledati Ivanu Zečević. Dobro je.

0: Fire Facts.
1: Jeste li znali da je pjesma grupe Stillness Katarza na nekim radio stanicama kao i na nekim televizijama bila zabranjena kada je objavljena 2007. godine na albumu Sve što znam o životu je odabrao Đelo Hadžiselimović. Preživjeli su te zabranjeni žilovi momci iz grupe Stillness, ali su dvije godine kasnije objavili još jedan bolji album Globalno zatopljenje, paket za preživljavanje, na kojem su još radikalnije izrazili svoje frustracije, pa tako i u pjesmi Jebe me, bok ljudi.

glazba koju nisi znao da voliš.

Povuci crtu nad dosadnim zvukom. Otkri glazbu kakvu nisi znao da voliš. Slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.

Damir Hedžo, mi protiv nas, pjesme koje smo svojedobno gledali i na Požeškom festivalu. 7 sati točno, dobro jutro, 8. dan mjeseca svibnja. Temperatura nam je 9 celzijevih stupnjeva, djelomice sunčano, uz postupan porast na oblake se očekuje, mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura danas između 19 i 24 stupnja. Dobro jutro.

Bez struje danas ostaju zbog gradova Elektre Požega, Seuci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik, cijela naselja danas od 10 do 11.30, a u poslijepodnevnim satima u Požegi ulica Svetog Roka od kućnog broja 40 do broja 72 od 15 do

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva situacija u prometu trenutno. Kolice su mjestimice Blažni Skliski, javlja Hrvatski autoklub, a ponegdje ima i magle. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi moguće su zastoji vožnje u koloni. Radova znate gdje ima, do 1.9. je za sada rok da bi trebalo biti gotovo između Požege i Pleternice. Obilazak za osobna vozila Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Veselo obrnuta, za teret na Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica i obratno. Hrvatski autoklub i Radio Vali Savreja, želite sretan put.

0: Izvješće policijske uprave Požeško-slavonske na radio Valisaurea. Naravno, što se događalo, reći će nam glasnogovornica Nikolina Jankovića i najaviti možda nešto što se danas događa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu prijevare. Jučer je policijskim službenicima prijavio 46-godišnjak s područja Požege da mu se tijekom ožujka putem mobilne aplikacije javila nepoznata osoba koja je s njim nastavila daljnju komunikaciju te rekla da će mu poslati paket u kojem će se nalaziti razni kućanski aparati i koverta s novcem, ali da njen bankovni račun mora uplatiti novac, što on je učinio i u nekoliko navrata uplatio novac, a nakon navedenih uplata nepoznata osoba ga je tražila da uplati još novca, a što je on odbio. Zatim smo zabilježili računalnu prijevaru na području Kutjeva gdje je nepoznati počinitelj uputio mail trgovačkom društvu s područja Kutjeva u kojem je zatraženo da se putem poveznice potvrdi ažurnost i potpunost podataka, a nakon što je djelatnica trgovačkog društva otvorila poveznicu te se ulogirala na bankovni račun, s računa trgovačkog društva je skinut novčani iznos i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju ukupno 104 komada streljiva na području Brestovca i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A kao što smo već najavili, danas s početkom u 11 sati i 30 minuta u Požegi, u Osječkoj ulici, na platovu ispred tehničke i obrtničke škole, u cilju promidžbe zanimanja policajac policajka, održat će se dan otvorenih vrata policije i pozivamo sve građane da nam se pridruže i saznaju nešto više o policijskom pozivu i o tome kako i sami mogu postati policajci ili policajke, a također bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepa na ovom izvješću, do slušanja, do ponedjeljka.

0: mlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valis Aurea, 03.

0: jutra s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete. Jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 8 sati. Dječje odmaralište u Baški, kojim upravlja tvrtka Auretis Požega u vlasništvu grada Požege, početkom svibnja službeno je otvorilo novu sezonu dolaskom prvih gostiju. Time je započela još jedna godina aktivnosti u objektu koje već više od 70 godina okuplja djecu, stvarajući prostor za druženje, nova prijateljstva i uspomene uz more. Prvi ovogodišnji gosti su djeca vatrogasne mladeži iz Češke, koja će u Baški boraviti do nedjelje. Njihov dolazak potvrđuje nastojanje da odmaralište bude aktivno ne samo tijekom ljetnih mjeseci, nego i u predsezoni i postsezoni kroz organizaciju različitih programa, suradnje i boravaka djece tijekom cijele godine. Već u ponedjeljak započinje nova sezona programa Škole u prirodi u Baški, projekta pokrenutog prošle godine, koji je u kratkom vremenu naišao na vrlo pozitivan odaziv škola, učenika i roditelja. Nakon bratimljenja i sve bolje suradnje između grada Požege i općine Baška, nastavak aktivnosti u odmaralištu predstavlja još jedan primjer povezivanja i kvalitetnije suradnje s lokalnom zajednicom. Degustacijom vina, vinskom radionicom, kreativnim sadržajima za najmlađe i otvorenim druženjem s građanima, Spahijski podrum prvi hrvatski hibrid muzeja i knjižnice proslavio je prvu godinu rada u reprezentativnom novo obnovljenom prostoru. U prostoru gastrokutka na prigodnoj svečanosti gosti su pozdravile Jelena Hihlik, ravnateljica muzeja grada Pakraca, i Monika Lucić-Fider, ravnateljica gradske knjižnice. Čestitke uputio gradonačelnik Tomislav Novinc, koji je naglasio da su reakcije ljudi odlične i da mnogi koji obiđu vide sadržaje u Spahijskom kažu da imaju osjećaj da nisu u Pakracu. Čestitkama i zahvalama se pridružio dožupan Ivan Radošić, rekavši da ovo mjesto koje povezuje kulturnu baštinu, tradiciju, obrazovanje i znanost treba biti na ponos Pakracu, ali i cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Ana Marija Blažević, saborska zastupnica i nekadašnja gradonačelnica, koja je prije godinu dana i otvorila Spahijski podrum, podsjetila je na cijeli proces obnove od ideje do realizacije, dodavši da je obnova povremeno bila vrlo teška i zahtjevna s brojnim problemima i izazovima. U Kaptolu je sinoć započeo trodnevni festival Tambura za dušu. Prvog dana na rasporedu je bio međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini Kaptolački tamburaški orkestar, zatim tamburaški orkestar Konjic iz Bratislave te tamburaški orkestar tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Koncert je održao odlični županijski tamburaški orkestar Valis Aurea uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Večeras u 20.30 sati na rasporedu je festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu će biti predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je tamburaški sastav Šokci. Sutra je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati. Danas će na platou ispred Tehničke i obrtničke škole u Požegi se održati dan otvorenih vrata policije s ciljem promidžbe zanimanja policajac i policajka. Srednjoškolci, nezaposleni, ali i svi građani koje zanima što se policija radi, mogu doći i razgledati policijsku opremu i vozila, porazgovarati s policijskim službenicima i pogledati pokazne vježbe. Program započinje otvorenjem u 11.30 sati, nakon čega slijede pokazne vježbe, prolazak poligona u izvedbi polaznika Policijske akademije, vježba interventne jedinice policije te nastup demo tima Policijske akademije. Kinološka udruga Požega organizira sutra na stadionu NK Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske i VUSV kvalifikacije. Tri su discipline, trag, poslušnost i obrana. Natjecat će se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima poljoprivrednog privredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina sa gledatelje, nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu s markirantom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Trenutna temperatura u Požegi je 11 stupnjeva, djelomice sunčano uz postupan porast na oblake, mjestimice malo kiše, pljuskovi češće u drugom dijelu dana, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stupnja.

temperatura neki 20 i možda 1-2 stupnja danas kod nas. Sutra slično vrijeme, možda malo oblačnije prije podne, no temperature bi isto tako trebalo biti iznad 20, također i nedjelja. Nadamo se lijepom vikendu, ima i dosta opet događanja na otvorenom prostoru. A onda sljedeći tjedan definitivno promjena, osvježenje, dosta oborina, kiše, grmljavine. Prvi val ovaj svibanjski, dakle ponedjeljak, utorak, srijeda, nestabilnije vrijeme, čini se i četvrtak, no o tome ćemo više u ponedjeljak nakon ovog vikenda. Oceani, Natali Dizdar, dobro jutro.

0: Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak kapaciteta čak 503 litre. Pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi uz 100 eura povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom

0: U NTL-u banana samo 99 centi, Spregov tekući jogurt euro 99 centi i KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
1: Marketing radija Valisa Urea 03.

vikenda igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. Sutra Slavija u Pleternici dočekuje Čepin, Kutjevo će gostovati kod Vardarca, dok vodeća na tablici Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju sutra od 17.

nakon svih ovih godina i dalje svira. 848, dva mala oglasa, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten, kontakt telefon je 098-1854-373. Ako trebaš novi luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno namješten s etažnim plinskim grijanjem, zovi 099-555-4443, 099-555-4443. Nakon bijelog dugmeta idemo na One Republic. Dobro jutro.

0: riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko.

0: za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljniji u knjižari i papirnici Slavonija Papir. A pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
1: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
0: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
1: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
0: Knjižara Slavonija Papir. Knjižara velikog formata. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 357.